0: Predstavte si, že vchádzate do pekárne v Paríži, kúpite si tam jeden croissant za euro 50 a krátko na to nasadnete do vlaku smerujúceho do belgického Bruselu za 90 eur, aby ste si tam v blízkosti námestia Place du Midi vychutnali moules frites, vychýrené slávky s hranolkami za 25 eur. To všetko bez toho, aby ste sa museli zaoberať výmenným kurzom či samotnou výmenou peňazí. Niečo také je dnes úplne bežné. Pred 30 rokmi však prechod cez hranice z jednej členskej krajiny Únie do druhej znamenal zažívať neustále patálie s výmenou peňazí alebo byť vydaný na pospas neustále sa meniacim výmenným kurzom. To, čo bolo kedysi nevyhnutnou súčasťou cestovania v Európe, nahradilo každodenné pohodlie, ktoré nám prinieslo euro. Jednotná mena, ktorá nám dnes umožňuje bez problémov cestovať, nakupovať a platiť v 21 krajinách eurozóny. Počúvate podcast zo série História a fakty. V tejto epizóde sa venujeme tomu, ako sa euro stalo jedným zo základných kameňov európskej integrácie a čo dnes znamená pre občanov a podniky. Euro je oveľa viac než len mena. Je jedným z najviditeľnejších symbolov európskej integrácie a jedným z pilierov Európskej únie ako ekonomického projektu. V súčasnosti ho každý deň používa viac ako 350 miliónov ľudí naprieč celou Európou. Ako eurozóna funguje? Ako jej členské krajiny euro prijali? A akú úlohu zohral v celom tomto procese Európsky parlament? Hoci myšlienka eura sa zrodila už koncom 60. rokov minulého storočia, samotný plán vytvorenia jednotnej meny bol načrtnutý až v Maastrichtskej zmluve z roku 1992. Tá stanovila pre krajiny, ktoré mali o euro záujem, prísne podmienky, ktoré nazývame konvergenčné kritériá. Zameriavajú sa na 4 ciele. Stabilné ceny, zodpovedné zostavovanie rozpočtu, predvídateľné úrokové sadzby a pevná a stabilná mena. Každá krajina musela pred vstupom do eurozóny preukázať, že jej ekonomika je na euro pripravená. Euro bolo oficiálne zavedené v roku 1999, pričom spočiatku sa týkalo len elektronických platieb a finančných transakcií. O 3 roky neskôr, 1. januára 2002, vstúpili do obehu už aj eurobankovky a euromince, ktoré nahradili jednotlivé národné meny v 12 krajinách. Išlo o jednu z najväčších menových zmien v histórii. V celej Európe sa uviedlo do používania viac ako 15 miliard bankoviek a 52 miliard mincí. V súčasnosti tvorí eurozónu 21 krajín Európskej únie, ktoré prijali euro ako oficiálnu menu. 5 členských krajín, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko, ho doposiaľ neprijalo, hoci všetky sú k tomu právne viazané, len čo splnia požadované podmienky. Výnimkou je Dánsko, a to vďaka osobitnej dohode, ktorá bola vyrokovaná ešte v roku 1992 a ktorá krajine umožňuje od zavedenia eura odstúpiť. Deliť sa o spoločnú menu znamená deliť sa o spoločnú zodpovednosť. Keďže členské krajiny eurozóny používajú rovnaké peniaze, musia úzko koordinovať svoje hospodárske politiky, aby zabezpečili stabilitu a zo spoločnej meny vyťažili čo najviac. Táto koordinácia prebieha prostredníctvom euroskupiny, zasadnutia ministrov financií krajín eurozóny, ktorí pravidelne rokujú o ekonomických výzvach, plánoch rastu a rozpočtových politikách. Prechod na euro nebol len o vytlačení nových bankoviek. Išlo o obrovský projekt správneho a ekonomického hľadiska. Pravidlá plynulého prechodu na euro stanovili dve kľúčové nariadenia únie, ktoré zabezpečili, aby zavedenie eura nemalo vplyv na hypotéky, pracovné zmluvy či úspory ľudí, a aby zmena starých mien na euro prebehla transparentne a spravodlivo. Právna kontinuita a ekonomická spravodlivosť boli teda zaručené od prvého dňa. Euro tiež eliminovalo náklady súvisiace s výmenným kurzom, ako aj neistotu pre podniky pôsobiace v eurozóne, čo zjednodušilo cezhraničný obchod, investície a cenovú transparentnosť, ktoré sa stali predvídateľnejšími. V jadre eura je Európska centrálna banka so sídlom v nemeckom Frankfurte. Spolu s národnými centrálnymi bankami jednotlivých krajín eurozóny tvoria tzv. Eurosystém. Hlavnou úlohou Európskej centrálnej banky je udržiavať stabilné ceny, rozvíjať menovú politiku eurozóny a zabezpečovať hladký chod finančného systému. Jej nezávislosť od politického vplyvu je zárukou dôveryhodnosti, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo si euro udržuje dôveryhodnosť doma i v zahraničí. Kľúčovú úlohu v súvislosti s eurom zohráva od samotného začiatku aj Európsky parlament. Pomáha tvoriť právne predpisy, na ktorých euro stojí, dohliada na správu hospodárskych záležitostí a vyvodzuje zodpovednosť voči Európskej centrálnej banke i ďalším inštitúciám únie. Parlament sa tiež stará o to, aby mali občania možnosť vyjadriť svoj názor v rámci diskusií o finančnej stabilite, ochrane spotrebiteľa či ekonomických reformách. Mnoho ľudí je presvedčených, že euro spôsobilo, že je všetko drahšie. Je pravda, že cena niektorých predmetov každodennej potreby po prechode na jednotnú menu výrazne vzrástla. Keď sa však pozrieme na oficiálne údaje o inflácii za celú ekonomiku, naskytne sa nám odlišný obraz. Z nezávislých výskumov vyplýva, že zavedenie eurobankoviek a euromincí spôsobilo iba malý, dočasný jednorazový nárast inflácie, ktorý sa často odhaduje len na niekoľko desatín percentuálneho bodu. Inými slovami, ceny niektorých často kupovaných druhov tovaru síce stúpli, pričom ľudia si to v každodennom živote všimli, no celkové životné náklady sa náhle nezvýšili iba v dôsledku eura. Oveľa väčšiu úlohu pri tom, ako sa ceny postupne menili, zohrali ďalšie faktory, ako sú mzdy, ceny energií a celková ekonomická situácia. Podobne ako samotná Európa, sa aj euro vyvíjalo cez rôzne výzvy. Po finančnej kríze v roku 2008 a neskoršej dlhovej kríze eurozóny vznikli nové nástroje, ako je Európsky mechanizmus pre stabilitu, ktoré mali pomôcť chrániť eurozónu a posilniť jej finančné riadenie. Vďaka týmto ponaučeniam sa jednotná mena stala odolnejšou a stabilnejšou. Zatiaľ, čo euro je oficiálnou menou 21 krajín Európskej únie, používa sa aj mimo nej, a to v Andore, Monaku, San Maríne, Vatikáne, Čiernej Hore a Kosove. Svedčí to o príťažlivosti a dôležitosti eura, ktorá presahuje hranice Európskej únie. Pokiaľ ide o vývoj v budúcnosti, euro sa neprestane vyvíjať ďalej. Európska centrálna banka plánuje okolo roku 2029 zaviesť digitálne euro, novú formu peňazí, ktorá bude navrhnutá tak, aby dopĺňala, ale pritom nenahrádzala hotovosť. Pripraví tak euro na digitálny vek. Ďalšie kroky budú zahŕňať diskusiu medzi všetkými inštitúciami Európskej únie, vrátane Európskeho parlamentu. Cieľom je zabezpečiť transparentnosť, bezpečnosť a dôveru. Od spoločnej meny k spoločnej zodpovednosti. Euro zostáva v jadre európskeho projektu, ktorý je založený na dôvere, spolupráci a neprestajnom úsilí prispôsobiť sa neustále sa meniacemu svetu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
1: Ārpus Eiropas parlamenta plenārsesijām deputāti darbojas parlamenta komitejās. Komiteju ir daudz, un katra no tām specializējas konkrētā jomā. Noskaidrosim, kā tās darbojas. Runājot par Eiropas iestādēm, daži termini var šķist ļoti līdzīgi, taču ne visi no tiem nozīmē vienu un to pašu. Piemēram, vārdi komisija un komitejas. Pirmais no vārdiem nozīmē Eiropas komiseju, kas ir viena no trim galvenajām Eiropas Savienības iestādēm, un otrais vārds nozīmē parlamenta komitejas, kas ir daļa no Eiropas parlamenta. Tūlīt pastāstīšu par tām sīkāk. Ārpus Eiropas parlamenta plenārsesijām deputāti darbojas parlamenta komitejās, kuras regulāri tieks Briselē. komiteju debates ir publiskas un tam var sekot līdzi internetā. Bet kā šīs komitejas tiek izveidotas? Katra jaunā sasaukuma sākumā parlaments lem par to, kuri deputāti darbosies kurās komitejās. Komiteju lielums ievērojami atšķiras atkarībā no to kompetences jomas. Piemēram, šī 10. Sasaukuma pirmajā pusē komitejās darbojas no 25 līdz 90 deputātiem. Komiteju politiskais sastāvs vienmēr atspoguļo visa parlamenta politisko sastāvu. Pirmajā parlamenta komitejas sanāksmē komitejas locekļi ievēlē savu prezidiju, proti savu priekšsēdētāju un ne vairāk kā 4 priekšsēdētāju vietniekus. Līdzīgi kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem un viņa vietniekiem, arī komiteju priekšsēdētājiem viņa vietnieku pilnvar termiņš ir 2,5 gadi. Katrai komitejai ir arī savs sekretariāts, kur lielums ir atkarīgs no komitejas lieluma. Tagad noskaidrosim, cik daudz komiteju pastāv un kādas ir to kompetences jomas. Pavisam ir 20 pastāvīgās komitejas, un katra no tām specializējas konkrētā jomā. Piemēram, ir komiteja, kuras kompetencē ir budžets, zivsaimniecība, kultūra un izglītība, sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība, un tie tikai daži piemēri. Parlaments var izveidot arī izmeklēšanas komitejas, lai izmeklētu iespējamus pārkāpumus vai administratīvas kļūmes Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā. Noteiktos gadījumos parlaments izveido apašskomitejas un vai īpašas pagaidu komitejas, kuras risina konkrētas problēmas. Pat labam ir 4 apašskomitejas. Cilvēktiesība apašskomiteja, drošības un aizsardzības apašskomiteja, nodokļu jautājumu apašskomiteja un sabiedrības veselības apašskomiteja. Katrā no šīm komitejām ir 30 deputāti. Īpašo komiteju pilnvaru laiks ir 12 mēneši, un šo termiņu var pagarināt. Piemēram, 2022. Gada martā tika izveidota īpašā komiteja COVID-19 pandēmijas jautājumos. Sākotnēji tā tika izveidota uz 1 gadu, taču tās pilnvaru laiks tika pagarināts par 3 mēnešiem. 15 mēnešu laikā šī īpašā komiteja sarīkoja vairāk nekā 30 uzklausīšanu un semināru, kuros piedalījās vairāk nekā 200 ekspertu, tostarp pārstāvi no Eiropas Savienības, pārējās pasaules un 8 Eiropas komisāri. Komisijas locekļi izlasīja un sagatavoja simtiem dokumentu, pasūtīja pētījumus un devās 6 darba braucienos. Un šis intensīvais darbs atmaksājās. 2023. Gada jūlija plenārsesijā parlaments pieņēma rezolūciju ar nosaukumu COVID-19 pandēmijā gūtā pieredze un ieteikumi nākotnē. Ar šo rezolūciju noslēdzās šīs īpašās komitejas darbs. Ko parlamenta komitejas dara? Šīm komitejām ir daudz pienākumu, taču galvenais uzdevums ir sagatavot parlamenta pilnsapulces jeb plenārsesijas darbu. Parlamenta komitejas, pamatojoties uz Eiropas komisijas tiesību aktu priekšlikumiem, sagatavo ziņojumus, kur tiek apspriesti parlamentā. Tāpat tās sagatavo citām komitejām adresētus atzinumus. Par referentiem, kuri atbildīgi par šiem ziņojumiem, pastāstīsim kādā citā no šīs raidierakstu sērijas epizodēm. Tātad parlamenta komitejas izskata tiesību aktu priekšlikumus, iesniedz grozījumus plenārsēdē un iecē sarunu vedēju grupu, kas kopā ar padomi strādā pie Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tās arī organizē ekspertu uzklausīšanas, lai nodrošinātu, ka tiek pieņemti pēc iespējas labāk lēmumi. Visbeidzot, visi komiteja priekšsēdētāji tiekas komiteja priekšsēdētāju konferencē. Tā no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju, kura pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Komiteja priekšsēdētāja konference ir politiska struktūra, kas koordinē komiteju darbu un nodrošina to labu sadarbību. Rezumējot, var teikt, ka parlamenta komitejas strādā skaidri noteiktās tematiskajās jomās. To sastāvā ir deputāti, kas sagatavo ziņojumus plenārsesijām. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Quando si verificano catastrofi naturali, l'Europa dimostra la sua solidarietà in modo concreto. Oggi parleremo di uno dei principali strumenti dell'UE per aiutare i paesi a riprendersi da una catastrofe, il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea.
3: Il fondo è stato istituito nel 2002 dopo le disastrose inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale. In quell'occasione i governi dell'Unione hanno riconosciuto che quando i paesi sono colpiti da gravi catastrofi naturali hanno bisogno di un sostegno rapido e affidabile. Ciò non significa solo servizi di emergenza, ma anche aiuti finanziari per riparare le infrastrutture essenziali. Ed è così che è nata l'idea del Fondo di Solidarietà.
2: Vediamo come funziona. Quando un paese o una regione vengono colpiti da una catastrofe, come un'alluvione, una tempesta, un terremoto o un'eruzione vulcanica, le autorità nazionali hanno 12 settimane di tempo per chiedere l'assistenza dell'Unione Europea. Devono presentare una stima dei danni totali, i dati che dimostrano l'entità della catastrofe e una descrizione dettagliata delle misure urgenti da finanziare.
3: La Commissione europea esamina quindi la richiesta e, dopo aver verificato se soddisfa i criteri, conferma quali azioni di ripresa possono essere finanziate dal fondo. Successivamente propone un pacchetto di aiuti che deve essere approvato sia dal Parlamento europeo che dagli Stati membri dell'Unione. Una volta autorizzati, i fondi possono essere erogati rapidamente per consentire l'inizio dei lavori di ricostruzione.
2: Il funzionamento del fondo non è però libero da problemi. Molti paesi che hanno diritto agli aiuti continuano a dover attendere a lungo prima di riceverli. Di conseguenza, i lavori di ricostruzione sul campo subiscono ritardi. Le procedure previste dal fondo sono spesso considerate troppo lente e complesse e molti sostengono che accelerare i pagamenti dovrebbe essere una priorità per il futuro.
3: Il Parlamento europeo svolge un ruolo cruciale nel garantire che il Fondo di Solidarietà sia equo, efficiente e reattivo. Da colegislatore e poiché è anche una delle autorità di bilancio dell'Unione, il Parlamento deve approvare preventivamente qualsiasi utilizzo del fondo. Inoltre i deputati esaminano come vengono spesi i fondi, sollecitano procedure più semplici e rapide e si adoperano per garantire che la solidarietà dell'UE raggiunga tempestivamente le comunità colpite.
2: Il Fondo di Solidarietà è finanziato direttamente dal bilancio dell'Unione. Ogni anno viene stanziato un importo di circa 1 miliardo e 200 milioni di euro per le emergenze, ma questo massimale è flessibile. In caso di catastrofi di portata eccezionale, l'UE può aggiungere fondi supplementari avvalendosi delle risorse inutilizzate degli anni precedenti. L'Unione può anche integrare questo importo mediante adeguamenti di bilancio, sempre previo accordo del Parlamento e degli Stati membri.
3: Dal 2002 il fondo ha fornito aiuti per quasi 9 miliardi di euro a 24 paesi dell'Unione, al Regno Unito e a paesi candidati come Albania, Montenegro e Serbia.
2: Soffermiamoci su due esempi recenti. Nel 2021 la Germania è stata colpita da gravi inondazioni. Si è trattato di una delle peggiori catastrofi naturali nella storia del paese. Almeno 196 persone hanno perso la vita e le alluvioni hanno causato danni per miliardi di euro. L'Unione ha messo a disposizione 600 milioni di euro dal Fondo di Solidarietà per sostenere i lavori di ricostruzione.
3: Nel 2025 invece il Parlamento ha approvato oltre 1 miliardo di euro di aiuti dal fondo per la Spagna e la Francia. Nell'ottobre 2024 la regione spagnola di Valencia ha dovuto affrontare una grande alluvione. Gli aiuti del fondo stanno contribuendo alla bonifica delle zone danneggiate e alla riparazione di strade, reti elettriche e sistemi idrici. Poco dopo il disastro in Spagna, potenti cicloni hanno colpito i territori francese d'oltremare di Mayotte e La Réunion. I fondi dell'UE hanno contribuito a ripristinare i servizi essenziali, dalle strutture energetiche e idriche a quelle sanitarie e scolastiche.
2: Dall'aprile 2020 il Fondo di Solidarietà copre anche le emergenze sanitarie pubbliche di grave entità. Questa decisione è stata presa a seguito dello scoppio della pandemia di coronavirus nell'ambito delle azioni intraprese dall'Unione Europea per far fronte all'epidemia. Gli interventi previsti comprendono, tra l'altro, l'assistenza alla popolazione in caso di crisi sanitarie e misure per limitare la diffusione di malattie infettive.
3: Tutti questi esempi sono una dimostrazione pratica della solidarietà in Europa. I paesi si aiutano a vicenda per ricostruire, riprendersi e andare avanti insieme.
2: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
4: Щороку, починаючи з 2011 року, 13 жовтня відзначається Міжнародний день зрозумілої мови. Чому це має мене цікавити? Без сумніву, запитаєте ви. Ну що ж, можливо, ви навіть не здогадуєтесь, що ця тема вас безпосередньо стосується. Уявіть, що вас запросили на вечерю, і ваш сусід по столу постійно вживає слова, які потрібно було б шукати в словнику. Напевно, це трохи дратуватиме. І нащо це потрібно цьому диваку? Хіба не для того, щоб похизуватися своїми знаннями? Вживання складних слів або незрозумілих зворотів не сприяє спілкуванню. Навпаки, це створює бар'єри між людьми. Іноді ми навіть не помічаємо, як щодня вживаємо слова, які не всі можуть зрозуміти. Це може бути професійний жаргон, терміни, притаманні нашій професії, слова, відомі лише обмеженому колу фахівців. Однак рішення існують. Завжди знайдеться усім знайомий синонім або пояснення, яке допоможе зрозуміти і, отже, зблизить людей. Ось що таке зрозуміла мова – обирати прості і зрозумілі кожному слова. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Знайдіть інші подкасти та аудіопрограми на сайті Europarl.